0: sa mga butika.
1: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao'y hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kon mapasagdan, mao'y hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-09 991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

Alas 2.57 na mga igala, direkta sa atong talagsaong pangutana. Ala, paminaw mo mga Magdon friends. Unsay mga timailhan. Unsay mga timailhan mga igala nga ang usa ka tawo wala pa sukad nakasulay nga musulod sa usa ka relasyon. Ato'y balik may galang atong talagsaong pangutana. Unsay mga timailhan nga ang usa ka tawo wala pa sukad nakasulay nga musulod sa usa ka relasyon. Muna may galang atong talagsaong pangutana mga Magdon friends. Ato nga ibalik ha, para makuha niyo may galang ha. Unsay mga timailhan nga ang usa ka tawo wa pa sukad nakasulay nga musunod sa usa ka relasyon. Muna itong talagsaong pangutana karong nga po na may gala sa mga gusto mo tubag mga Magdon friends. Siyempre, yung buhaton lamang pwede mo text, pwede mo tawag sa 0995-322-6237 mga Magdon friends. Okay, para na may gala sa itong talagsaong pangutana. At paibalik kayo sa may gala kung wani mong na G. Ang atong talagsaong pangutana karong po na unsay mga timailhan nga ang usa ka tawo wala pa sukad nakasulay nga musulod sa usa ka relasyon mga higala.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig able sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguruha nga hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balayronon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.
0: Das bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nga kapamubo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugar

0: 3.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Kabirnisan to ba kay sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka manong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga ug uban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy ug uban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha ug lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis? Maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya ron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha. Labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Kuman ikaw nilusong sa baha, limpyon ang tumbalay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga o kuman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka manong danong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Alang sa mga biyaydor paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magdum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Gigutom na ba?

0: online hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita sa official Magnum Radio.
1: Ang Magnum Radio News and Music. Number one, again, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga
4: butika. Bugas-bugas sa naw, nga dili maayo. Balik-balik skin allergy, pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant, nga dunay labing taas nga urak value, pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen, o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays, gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na, apilang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagenduro o Misamis Oriental. Paimun si usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Logo.

Good evening once again, mga Magnum friends. You have just heard the timeless classic song called Wonderful Tonight by Eric Clapton right here on Magnum Songs of the Heart on Magnum Radio 99.9. Kinigyapon si Magnum Apple Pie, mga Magnum friends, inyong kauban sa gugma ug musika nga nagpadayon sa paghatag kaninyo ug mga awit nga makahilom sa inyong hunahuna ug makapapukaw sa mga pagbati sa inyong kasing-kasing. Bisan unsa pa ang inyong mga kahimtang karon, kung ikaw in love, naghulat ba sa imong i-love or gimingaw sa imong gihigugma o nagpasalamat lang sa usa ka special kaayo nga tawo nga naghigugma nimo or kamong duha naghigugma ay hinaot nga ang matag kanta mahimong kauban nimo sa imong mga pagbati karon, Magnum friends. Padayon na mo sa pagpadala sa inyong mga song requests o mga dedications pinaagi sa atong Magnum Live Facebook page base ng sunod nga awit para naginna kanimo or para sa usa ka person nga special sa imong kasing-kasing. Mga Magnum friends, aron di po ta kaayo no, permiseryoso sa gugma. Labi na kay last day na gyud karon, Magnum friends, sa month of July 2026. Panahon na po nga atong pahumukon ang inyong kasing-kasing. Ready na ba mo? Kay base ni gahi na mangguna din ha, mga Magnum friends, kay wala na nag-love. So karon, tagay og chance nga at least no, gamay mo katawa, mugilok, huwag mo lihok-lihok. Kay usahay magandang pinakamayong tambal sa broken heart, Magnum friends. Kay usara kamaayong hihi, haha, or katawa. Anyway, welcome sa atong heart tickles, mga love quotes, ug hugot. Sige, try na to ni B, Magnum friends. Tickle your heart. Ang pinakakilig na feeling daw, Magnum friends, dili ang permi mong magkauban, kundili ang kahibalo nga bisan layo mo sa usag-usa. Ikaw, gihapon, ang gipili sa iyang kasing-kasing. Gitika ko, heart B. Kabalo ka unsay nindot sa gabi daw, Magnum friends. Dili lang kay ang buwan ug ang mga bituon, kundili ang kahibalo nga naa kay usa ka taong imong maingnan og good night love. Tickle your heart. Ang tinuod nga kilig, Magnum friends.

0: Bulahang adlong Sabado kaninyong tanan mga igsoon. Unang Sabado sa bulan sa Agosto. Pasalamatan nato ang Ginoo ning bulahang adlaw ug pangayoon nato ang mga pag-ampo sa atong mahal nga inahan, Our Lady of the First Saturdays. We continue to ask for her prayers for peace in the whole world. Ug gisaulog usab nato karong adlaw ang kapiyastahan ni Saint Alphonsus de Liguori, Bishop and Doctor, founder of the Redemptorist Priests. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Diadtong panahona nakabalita si Herodes ang ikaupat nga hari sa Galilea mahitungod sa kabantog ni Jesus ug giingnan siya sa iyang sulugoon.
2: Siya mao si Juan nga mapupunyag nga gibanhaw mao nga ani akaniya kining maong gahom.
1: Kay si Herodes manggod, mao ang nagsugo sa pagdakop, pagpagapos o pagpabilanggo ni Juan tungod kang Herodias, nga asawa sa iyang igsuong si Felipe, tungod kay giingnan siya ni Juan.
3: Dili makatarunganon ang imong pagpuyo-puyo kaniya.
1: Ug bisan tuod buot niyang ipapatay si Juan, hadlok siya sa mga tao, kay nagilaman sila kaniya nga usa ka propeta. Apan sa pagsaulog niya sa iyang adlaw na tawhan, ang anak nga dalagitan ni Herodias misayaw at ubangan sa iyang mga dinapit ug nakapahimuot kaayo siya ni Herodes nga tungod niini iyang gisaad nga ihatag niya ngadto sa dalagita ang bisan unsay pangayoon niini. Sinugyutan sa iyang inahan miingon siya,
4: ihatag kanako ang ulo ni Juan nga magbubunyag sa usa ka bandihado.
1: Nasubo pag-ayo ang hari apat tungod sa iyang saad ug sa mga dinapit. Nagbando siya nga ihatag ngadto sa dalagita ang gipangayo niini. Nagpasugo siya nga papunggutan si Juan dito sa bilangguan. Ugida ang uni ini diha sa usa ka bandihado ug ihatag ngadto sa dalagita nga mihatag niini ngadto siyang inahan. Nangabot ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gikuha ang lawas ug gilubong. Unya miadto sila kang Jesus ug ila siyang gisuginlan.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Ate Grace Fernan, member sa Pauline Cooperators sa Cagayan de Oro. Pagkamabulukon sa atong pagbasa karon, mahulagway nato ang pagkabalisa ni Herod Antipas, ang maanindot nga pagsayaw sa iyang anak, ang walay pagduha-duha sa paghatag sa gipangayo sa iyang anak nga nikalas sa kinabuhi ni San Juan Bautista. Pagkadali sa panghitabo, unsa kaha ang pagtulunan nga atong makuha? Unsay angay buhaton sa panahon sa grabing atensyon, kapigot o stress? Sa panahon nga muabot kini kanato, kung kita abtun sa kalibog o kapigot sa paghatag sa atong desisyon. Pagkadungog ni Jesus sa nahitabo ni Juan Bautista, gustuhon unta niya nga mag-inusara, apan kay tungod daghan ang nisunod kaniya, naluoy siya o giayon niya sila. Ang una, pagserbisyo sa panginahanglan sa uban kaysa atua. Pagpaambit sa panahon nga sa kabalaka sa mga apostoles sa kadaghan sa mga tao nga wala sila kaandam sa ipakaon. Gipagawas ni Jesus ang ilang baon nga pan ug isda. Gibindisyonan ug giapod-apod sa dako nga pagtuo nga ang Ginoo mutabang kung unsay anaa kanato para sa kaayuhan sa daghan. Tawag sa Ginoo si Pedro sa kahadlok ug kabalaka sa balod, mitawag siya sa tabang sa Ginoo. Paghatag og panahon sa pag-ampo ug pakiguban sa Ginoo sama sa gihimo ni Jesus. Giampo namo sa kanunay Lord nga hinaot-unta dili kami mawala sa focus. Nga sa kanunay, mutawag kami kanimo sa tabang ug muhatag ug panahon sa pag-ampo ug pahulay diha kanimo, Ginoo. Kung kini nga mga higayon, muabot ka namo, hinaot pa.
5: Sin is multiplied very easily Throughout the night, in every part of the world, thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications.
6: For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph.
0: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address.

0: inyo. Saan nag-stay?
1: Happy Fiesta Sedio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
2: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay!